0: 들뜨고 97.5, 99.5에서 열어라.
1: トゥイヤーラギヌイエトゥイホネイトゥイヤーコパパチュアヌケタコトアケネイトゥイヤーイルナトゥイヤーエラロトゥイヤーエロトゥイヤーイワホカロゴテポカロゴテアイテコレロレロイテワナガナガブワタカタカプワフィオフィオカフヌクテマラワカフラギテマラワカタコトテハウオトゥ

0: ナイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチム。わあ、はいは。
1: え、デイウィエテファンナウ、ホッキンマイ、アウラキマイラー、キタパリタイチム。な、ノテラウィキ、イツワイ、コーテタパラウ、オガワカ、キロズイヤタウランガモナ、アラ、コテファカタイタイカパハカ、アモツ、マンガクラ、トゥアルア。ノレイラヘコレロイテネヨンガカパパ、ノタタイテフィフィ、ナテメコホノマイ、テタヒカイハカ、ノテロプ、ノテカパハカ、オガチパカウエ、ノレイラエキリアマライ、エテツウカナテナクエ。
2: テナクエアイ
3: ホーティラテナクエトヨカトア、エガイウィファカロゴバヤナ。
1: アナ、タタイツウタイ、イタヤティナナアツウダネクエ、キレイラ、イトノワラネクエヘカイフィリフィリ、モテウィネ。
2: はい、ノク
3: テマリガヌイイノホウヘイカイフィリフィリキテラウガカンパパヌイファカハラハラアイテランギツワタヒメテランギツワルアオテファカタイタイテプナアメテプナエクエラタクワツワタヒイノホウナヘイカイフィリフィリオホレレカトワウィティパコヒアハウヘイヤカイフィリフィリナルガペアイガコールロコプタイヤウイガタウコタハケネイコタクタマテラケブリエフカホイホヤナアイガリイアタフイアタフアテマタキイガタマリキえまひやないやらたいまひ。ファテカウマタヒガーカパノガトピトカトウテモツウ。えカラフィワナモテヘモトニワツウ。メテミヒホキキャラタウテラガチラウガーマヒ。テラガチラウテツウ。
1: アイ、クイナホキネーワ。コロロマイモテモモコウガテモモタウマタイプカツリアイ。エンガカパトワ。
3: コタクイキテアイ。ファテカウマタヒカトワガーカパ。コテカトワイツウラガチラ。チノキテアテテコウガウガーマヒ。イガートピトカトアオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマウガイナナキアアイコウガガカパカトアコイラタマタウィキテアイメテプノアオホレネアキテパイオガカパペネイヤコウコウフィアペネイヤヘイスティングスボイズンギルスイチノエケキテタウマタイロトイテロワガオテウィキタツワツキテラファカムツガイテプタガマヨガカパエイバめてとわあら、こう、けこね、はよけてのほう、きてくらを、がとわ、ふかゆふわかいてねわね、きてくらをてこんつうのれれ、めみひかちか、きゃらたう、きょらたうかやこ、あきょらたうまつわ、いてみはろ、おがばひ、いい、ふかぷわきねらたう。
1: あい、こいなほききゃはよわ、あい、こうて、かぱはか、おてこうつうが、とわ、ふかゆふわか、いがり、めみひかちか、あのきが、かやこ、おがかぱかとわ。ノラトアノテホノレテメヒヌイエワモテタハキガカイパカワアナイロンワイアウイカハパノニハイリガカイパカワイエテラエテラオプカロモテラアフタン
3: アイコテチカガカファカホウヒアテパイファカワイアラコイラテテファイガイガリナテチニオガアフタンガオテワナテチニオテフガオガカイファカワイテポナーティテメニチファカムツガアカバテエタヒオマタウキテファカワイガーランギエルアイペネイペネイホキラタウイテラツタウイイヤファカツアヘパイファカワレレケモイアラアナマイヤウアランギエトリュカチパコヒアてパイファカワもてフィリガトアもてファイナルスのレイラキアハウネイアカイファカワネイカヤコカパハカネイアノホキカパヤケペアキアオリテ
1: ああ
3: パヤケキアオリテてパイファカワイアライアラキアハガイネキアコンシステントテティーポコタガオチラテツクイガピロキガカパホヤノヘイワナガタガバラタウヘイガヘイガタウイチューバネイ
1: はい、乾杯。な、いろんわいあう、いろと言えたひおん、おんがはか、こえたひおんがかいぱぱ、いかわやえたひかぱ、あな、こてたいかぱ、いこれろもてぽち、あ、こてたひおのかぱ、いこれろもてむらうたが、あな、おふかろもんがかいぱぱ、いかわやえらたい。
3: わ、こてぱいはかて、くいらてまらやてあ、てまらやれあれ、おてあおほうで、あのれれちかなきゃ、ふかたことりやがかいぱぱ。ガタケケイテフクエコーバイゴーダ、ヘイファカロゴタガヘイウェロヘフカパータリタリイテフガファカロゴ、アイガカイトーランアプエヒアケネガクラ、アイハカイウェタラネイモテタイポチ、ナカミヒアチュエキガタマリキ、エファイファカロワナ、アオチラエファカハウアナイガパケケケケケケケテポチ、アエファカハウアナイガパケケケガタケトーランアプオテワ、ヘトフパイ、ケテアロワタタウタマリキ、キエラカウパパ、ケイテボヨラタウキガー、ウアタマトーラガプー、ケルギアタタウイテネワネ。 Ai, engari, e mihi ana hoki ki kētahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poetira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi. Nā hakoa te uaua o te tūtahi i te whainara i tino eke rātou.
1: Ka pai o hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te tāparau o ngā waka, ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō a popo. Nā reire, ko tāku e mea atu, anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngāi o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wā, i puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataetai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Maumā,
3: e tāku kōrero. Me tāku tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: pai ake,
3: me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, ao, he kore take tātou hei kaiako. No reira, kuera tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atahua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataetai, harai te mea ko te whakataetai. Engari, ko te whakatuku i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētahi o ngā kaupapa i puta i tētahi wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tēnei whakataitai, me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea no rātau ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i a rātau ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanako kei te paita rātau harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. E kere am a right, no mātou te Waimarie, no mātou te Whipi, i whakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E au tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei waiatai te wā o te whakamai wa kui o te kai. Hei whakapuri a rātau anō, me pēhea te maru i te pene. Me pēhea te whatiwhati i te pene. Me pēhea te tuitui re te aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti matau, hampe, kei rāra, kia hui rāra.

0: キャロゴタクキリテキーキニヨテレフタイタイパコアタイパリタイチム。
1: We're the best partners the world's ever seen.

お前のホラギなろ、お前のホラギ、こてらぎはうぎり、なあてらぎはうぎり、こちゅうろうろう、なあちゅうろうろう、こたまほ、かもいやたまほ、やとうファー、てファレかい、きおたふじまらい。